0: Vreme je za novijot SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.

0: supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za seda bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe, ni treba supermart.mk.
1: Svetek leto, 48 rati, nula kamata. Svetek leto, televizor, popust, mobilen. Ajti, svetek leto, popust. Klima, mali aparati, svetek, frižider. 48 rati, nula kamata.
2: Samo posvetek, apliciraj, samo su lična karta. Se, se, se, se. Samo od 18. do 31. august. 89.1 Live Radio.

0: sponsorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot. Kjuti žiti se dedebu kaži, samo da dobijam opklata, pakete častom tebe jedan hard disk i 5-6 klopija. I baba ti zdaje, neka u Ahoć ima sve od kompjuteri.
3: 8.9.1 Live Radio.
4: Slušaj live.
5: Slušaj live.

999 dinari. Paket turnaj tlutna za 24.997 dinari. Pijušte mnogo proizvodi sa nepovtorljivi ceni i na 20.